Arey arey godarin aziz u dalal mam janam bahsa kase ku dereng shiar bim janam bahsa nak le bele dibe ku jana aw khodna dasa aw bas gna aw bejna hiram dereng mana aylo ijad dereng mai ji bra khodene khode vena wakina vna da serkasi bawer ki abna fjar ki merva bu chua ke kama jan yani madgo e jehati e ku ha he roj da khode at shiar dibi mousa mousa bahsa aft ki bawer ki le bele iro ای حیرا ایرو ایرو تا تشتا گیدن به جهات جهبه